0: ye omuntima nyene nkwamfa mfini ntem etika posi fo nya nanka ene ye enhwemu bi ese fata bia no omumfa nkomu asemnu na ene ese kwa edukwe mpa omumfa mbonne mra ene nindi enti eno ada eno mode akotoyi akoma aposi fo aya no ewo eyefa kodi ye ho enti ene anopa omuda sore ya ehu se ei akotoyi na kyemfo wakunko onam kru mini ese ah ehe ne ha adei eba ne sei afi die akoto no hu se kromofo me mane buafu omu bimu dramika koto no woni e positive agya no e ho ano no so kwam odin kuma fara na ase na ujana ye ntino emrantie no so die bufu ko ba bia na wote e dan kropoti a akoto yi omu su se se bi e ho na wofa ememmo anketo ane to ho a wuti mu se mattress a aye dadda bi ni e da moto bi a enimonyam bi anhye dan nim sa dan mu na emrantie a omu wo heman su su se akutoi wofa saa nkura ituo ho enti omoye ese da bi se apostle gwa na dia ekurum won so sabi ohene bi ani ho nanka ohene wo hwa nka omba akwoche no da koma ohene nka gya ohene twa ne su e dia free ekurum won san se omuhu ye bema no oba na etena na emu nya bema ne bema ene tena na tin ka kire se woni akwara atwem pran bi ya be mienza dia sabi ye abutu se masan so ye ade a ebukuru enti omuntim no ntra wonti ene ye woma eche no de na kunsu kese ohun akugu na chinsa etwe nasu eno na akoto ye gya no mode ye mose
1: anti na kire se akoto no ankasa dia tum se wono akoto be ma no ene akwada keto aye a wadi mfie dunum be ma no etwe mpna
0: sa no ka kire mose an ene enye akura ba akopempo eno kura be da kire na kua asemi pie ye enkura nketenkete bi a omwo pom wo ya no unity an akno enti ano na mabu nse da bi omo ntrama mfofon na no mokwa enti no se akoto ne tuo na se se bi odi sa se bi enyamna se mu edi a mhm omo abeti ne twa na su di na firi kuru mo za nze we no eye ebufu sem ye abofu no sem a eni kwa kwa mbosi ye ka e de mentesu na omo de ye omo se apostle fo ama ne bela e bi apostle no nim omo mra omo ejina aso e de ma ne be omo nti asa na emum omo ka tire mpanifo se omo amfo mu na ye nsim di a anhwa asem no ebe kritika because en kwa nketi ya sebi akutuwe iti huo 34 years na ubuwa mutugumu na mkwane dache ena abanti sebi oseni upumuo inti wa monsu nita ho ema na nyesa inti ene ya nopei se akutuwe nyesa ugane ye pebe bitifa ya ebi anka asma mika enka mekana sembo furo esa nse mebuno omweni ya brepa omuko ni fie
1: huo dase
0: omu chese mwke edanya wadema sebi
1: meena wasi mreku
0: okay.
1: Mienawase. Ebusia kwa bimreku ama ne bo eno no. Eti akoto ekedi dedede oti akoto pasa akoto nsemondini wenye akoto papa akoto nsemondini tutun kwada mona nkwada memo abema ya chese wono na eso ye gege. Wey gege.
2: Na kwa mehu baby abrantie dey dey. Bibia
1: ko ko. Se senka ya di video no etumu pa ma. Etiefo ahu se ne wasi asa kwada no pa. Wase ni se foto.
2: Eno de entimi fan ko ebedi block. Na wey baby baby woda yi ni e na mi bia se.
1: Akoto no baby a woda
2: se adwene ne nhyada nye papa bi zina.
1: Dise wey ya hwehwem. Wu ntimi nhyada me ye adwene nye papa.
2: Da bi se
1: no
2: nhyada.
1: Wo mo hyada. Owi a no wa hyada tie ni ayira no wa ye no ho. Sakatu
2: na nda bo hwe hwe dai we asabi sabi am sabi anya do bia na adwenum na hwe hwe
1: masa
2: we de odi enko enim se ya de ani bi
1: de adwenum na ho eti mu adwenum da ho
2: ah sai ne de ho white na adwenum me da ho eh ya de mra no e be white adwenum me da ho adu 106.3 ya ni anu anu asempa 94.7 isha 104.5 testi anga zakasi ebo enu ani eguzu aye be e de ma no ne ye ko ya ni mu a ene asembi sa ye bi sa ne ne se wama ima ya woyo nipe biyo waa ya fa wama ya duwa mafanti tiyo mneni ya left right benkumu nifa atire chila wama kwenye ube faswa ube bobanyi ebi ni asrafo ebi ni ya polisi fwa se jato bebi ya neni ya popi popi du mja umu bemye usuo se kafu edi ya guja neni ya sese fe na fe ejano edum na wakopen bebi ya da diii sasu ni ya oba mbofu bebrebe wama imu nansu na sentem ya kwa ete suwa mwa majenti triya wasuwa mboye huma ya na woma dane nipa sabi wabre wo na so so mpase na mkwasi kwazu ogina mkwantia woma dane ayi ya friend se mpruka idura na dwa no letwe ya blood a chese woma kro ya ntete ya woma gen woma sa de bokro no edit ya woma mfo wo so woma bo amoban yes asem we die wo si etimi hwehwe mu pa esa se ansa wo di dua se be prada

pese bu hu ni ho na bu hu ni e ho na bu hu ni na me ka chiro e ka ni kwa chiro ni ye su di ni me ka ni kwa chiro ni ya ku po di ni ya ku po wo su pa se sa wa gi ni